0: se bi ade we shawo so no e ye ntokwa
1: ne ti bia ne wo sawo so no
0: ye wo sawo so
1: o ba shiase ano pe nya mi asem se
0: opewo ntokwa
1: na se fimi erade ne wo sawo so
0: ye wo sawo so
1: ne so wa no ba ko ntokwa